0: ọpọlọpọ nkan tin waye tin tumọ le bi loni lo bere ni pe bi igba ti o nbere jeje die die yo feju yo tule kere kere oni ma waye ọpọ ja lo je pe ki sojo to bere lo tule yo ti ma lo be yo ma lo be yo ma lo be ko to di pe yo feju to bawa feju to o le den ti o nira fapa lati ka ko wa to di po de ibi ti o ti ni le se kapa mo idinu ta fi pe to yi ma gbo lagbodanu
1: mo le bonile mo le wa nile eru pa mi rara
0: 09062 do meta 949